Ma ngi leen di nuyu mbokki Sénégal ak mbokki bitim réew. Man seen doomu nday pasteur Ahmed Fall bokk ci njabootu Yesu Christ Seydina Issa Almasih bi Yesu Christ. Waxtaan wi ak jàngale bi nga xam ne ñi ngi koy def sekk ko ak sunuy yeneen mbokki pasteur benn ponk la mooy mbind mu sell mi. Mbind mu sell mi ñu sunu boroom jox bible bi kàddug yàlla nga xam ne ci yiwam ak yërmandeem ci laabiram ak baaxam yeggee nañu ko baaxee nañu ko ngir ñu xam ko ngir ñu xam sunu bopp xam itam ci yan anam lañ koy jaamoo xam la mu xaar ci ñun xam la nga xam ne ñun ñi nga xam ne mooy sunu sang mooy sunu bàyyi mooy aji sax ji ñu jox ko teraanga bañ ko war a jox ñu jox ko solo bañ ko war a jox ñu déggal ko ndaxte loolu mooy sunu njariñ. Ci mbind bu sell mi nag am na lu bari loo xam ne sunu boroom wax nañu ko wante am na ci jëmm joo xam ne wax na ci moom lu bari. Jëmm jooju di Yesu Christ mi nga xam ne sunu boroom da ko tuddee woon ku sell ki tuddee ko Emmanuel aji sax ji gane si nañu. Seydina Issa Almasih bi Yesu Christ mi nga xam ne ci téere bu sell mi mbind mu sell mi sunu boroom mi ngi ñuy wax fa mu nekk fa mu jóge wàcc fii ci kaw suuf ak fa mu dellu. Bu ñu xoolee ci Injil xaaj ba ñu jagleel Yohana sunu boroom mi ngi ñuy wax baatin gi nga xam ne mi ngi woon ci Yesu Christ bi nga xamee ne Matthieu Marc ak Luc wax nañ na mu juddoo ci Zaïre sunu boroom wax ñu ci baatin kooku moo doon kan jëmm jooju moo doon kan moo tax mi ngi wax naan ca njal benn ga ca Yohana saar benn mi ngi ñuy yëgal foofu ne ca njal benn ga kàddu gi moo nekkoo nag aji sax ji te kàddu gi moo doon aji sax ji mu soob sunu boroom ñu jëmmal kàddu googu mu wàcc ci sunu biir di Yesu Christ muy leer gi leer gu dëggu gi te képp ku topp leer googu doo réer. Sunu boroom déggoo ko ak Yesu Christ Yesu Christ jëmmal boppam wàcc fii ci sunu biir dox fi mission bi ndaxte loolu dafa waroon a nekk mu am yaram ne ñun mel ne ñun di lekk di naan dund ak nit ñi jàngale fi wane fi sunu boroom def fi ay kéemaan nag yoo xam ne kenn mosu ko def ba ci mbind mu sell mi ñi ngi ñuy wax ne kéemaan yi mu def buñ ko doon bind téere àddina yépp attanu ko. Kéemaan yooyu yépp nag mu def ko wax yooyu yépp mu wax ko la mu ci jublu woon rek sunu boroom mi ngi ñu koy wax nee na ngir ñu gëm ne moom mooy ki nga xam ne mooy muccal kat bi mooy ki nga xam ne mooy yoonu mucc ak yoonu texe ñu gëm ci moom ngir am dund gu dul jeex. Sunu boroom di ñu wax ci mbind mu sell mi ne jëmm jooju di Yesu Christ dafa ñëw ànd ak kattan ànd ak ay garaat ànd ak martaba boo xam ne kenn mosu ko am wante nag mu neloon ne ñun ci téere bu sell bi ñi ngi wax ne bés ay rongooñam mën na soo tuuru ay rongooñam mës na tuuru biñ ko yëgalee ne xaritam boobu ñu doon wax lasaar génn na àddina ñuy wax ne Yesu Christ dadaan xiif dadaan xiif ak yeneen ak yeneen yoo xam ne téere bu sell bi jàngal nañu ko mi ngi ñuy jàngal sax bi mu nekkee ci gaal gi ak ay taalibeem ñu napp ba caax yi bari jën mu ñëw jàpp ci caax yi ci mbaal mi jàpp ci mbaal mi
di liggéeyandoo ak ñoom. Da daan dox. Boo demee Israël nga gis yoon ya mu jaar. Ay yoon yu gudd di dox ay fan. Da daan wax nit ñi ne leen man de aw ma kër, aw ma lal, aw ma fu may teg sama bopp. Da daan dem ci kër, ñu ganale ko jox ko lu mu lekk. Wante yooyu yépp nag sunu borom di ñu wax ne dañu doon won foofu namu ñu jege woon. Dañu doon won foofu ne la nga xam ne moom jaar na ci gis ko dañuy jàngal ne bu ñu àndee ak moom, bu ñu jébbaloo ci moom, ñun itam am na kattan boo xam ne dana solu ci ñun. Ci kattan googu nag mooy sañ-sañ bi ñuy am, kattan bi ñuy am ci kaw seytaane. Ndaxte Yesu Christ dafa amoon kattan am sañ-sañ ci kaw seytaane. Te téere bu sell bi, bind mu sell mi wax nañu ko. Seytaane mënalu ko woon dara. Seytaane jaar na ko fu nekk. Ba bu ñu jàngee ci téere bu sell bi, jàng ci Injil, ci xaaj ba ñu jagleel Luc, ñu jàng ci Saar ñeent, sunu borom di ñu indil loo xam ne xew na diggante Yesu Christ ak seytaane laata muy tàmbali mission bi. Loolu la ñëkk a def. Ñi ngi wax ne moom Yesu Christ dem na ca Manding ba, sunu borom yabal ko fa. Mu nekk fa ñeen fukki fan ak ñeen fukki guddi woor, lekkul, naanul. Mu nekk bërëb boo xam ne ba mu fa nekkee rabu àll ya fa nekkoon ak moom. Man mii sunu borom may na ma dem ba Israël, ma jaar benn tali boo xam ne dafa xëtt jaar ci bërëb boobu nga xam ne fële Yesu Christ nekkoon, wooree fa ñeen fukki fan yu mat sëkk. Muy bërëb bu tàng, muy bërëb boo xam ne boo ko xoolee xam ne fii bërëb bu doy waar la. Bu bëccëgee day tàng tàngaay boo xam ne foo ko natt weesu na ko. Bu guddee mu sedd seddaay boo xam ne foo ko natt weesu na ko. Sunu borom ci kattanu xel mu sell mi yabal ko ci bërëb boobu. Te lii la ñu Injil wax. Mu ne ca xaaj ba ñu jagleen Luc ca Saar ñeent ca aaya benn ba fukk ak ñett. Noonu Yeesu fees ak xel mu sell mi jóge dexu Yurdan. Xelum yàlla mi yóbbu ko ca Manding ba mu nekk fa ñeen fukki fan jànkonte ak fiiri seytaane. Ñeen fukki fan yoo xam ne seytaane dafa jàkkaarloo ak moom, di jàmbaarloo ak moom, di ko tegal ay fiiri fiiri fiir ngir mën ko daaneel. Sunu borom nag nañu lu mel noonu moom moo ko sabab, ndaxte mooy yabal Yesu Christ ne ko demal ci bërëb boobu ngir nga taxaw am loo fa liggéey, mu doon loo xam ne danga ko mën a bàyyee jaam yi, mu doon yoon woo xam ne mën nañ fa jaar ngir mën a moytu fiiru seytaane. Ñu ne lekkul woon dara ci fan yooyu, te gannaaw ga mu xiif nag. Mu xiif. Noonu seytaane ne ko boo dee doomu yàlla santal doj wii mu nekk mburu. Santal doj wii mu nekk mburu. Ndax xamoon na ne Yesu Christ amoon na kattanu def lu mel noonu. Amoon na kattanu jël doj yi def ko lekk, lekk ko. Mu ne ko nag bu dee li ñuy wax ci yow am na, kon lii di ay doj, def leen mburu nga lekk ko. Yesu ne ko mbind mi nee na nit du dundee mburu rek. Loolu la sunu borom waxoon Moussa ba mu nekkeeg Bani Israël. Yàlla sunu borom ne Moussa waxal Bani Israël ne ko nit du dundee ñam rek, wante lépp loo xam ne waxu sunu borom la dund la, lekk la, ñam la, te dañ ko war a di dundee. Seytaane yóbbu ko fu kawe ci xefa xip yi mu woon ko réewu àddina sépp ne ko dinaa la jox bépp sañ-sañu nguur yi ak seen ndam ndaxte jébbal nañu ma ko te ku ma soob laa koy jox kon boo ma màggalee sujjootal ma
dina la jox lepp. Yesu ne ko mbindi mi neena na nga magal yalla sa borom mom kep jaamu ko. Aha, mu ne ko li sañ sañu man aduna sepp tek duñ ko sama loxo. Dana la jox li nga xamne moy nguur, dana la jox tour boobu sujjotale jaamuma ma jox la lepp. Borom bi Yesu Christ ne ko dedet sunu borom neena mom kep lañuy sujjotal, mom kep lañuy jaamu. Mu ñew ne ko setan yobbu nako Jerusalem tek ko ci ñom baxtalu keuruk Yalla ga manam fa gënon kawé. Mu ne ko budé yaay doomu Yalla tebal jëm ci suuf ndax te mbind bi neena dina jox ay malaaka ndigal ci sa mbir ñu sam la dinañu la lew ci seen loxo ngir nga baña fatxa salu ci u doj te lolu deug la. Waaw, mu ne ko yow de budé li ngay wax mi ngi ci yow, li mbind mi wax mi ngi ci yow, kon nak te setan dafa xam mbind mu sel mi. Mu ne ko kon nak legi tebal nga daanu nak te sunu borom neena dana yabal ay malaaka ñu leewu la ngir do yegg suuf. Limu ko tontu moy de ko Yesu ne ko mbind mi neena bul di nga di Yalla sa borom dedet. Bimu ko lalale fiiram yem am yep setané daldi sor Yesu di xaar yeneeni jamono. Kon mbokk yi ñu gis fi ne mbind mu sel mi ngi wax ne ku sel koku, mbind mu sel mi ngi wax ne sayyidina Isa al-Masih bi Yesu Christ ci bopam setané ñew na fexel ko indil ko nang la nga xam ne ci bakkan la jëm ci nafsu la jëm mu tegal ko yoyu nga xam ne tay ji ci adina demb ak tay ak ëlëk nit ñu bari lool lañuy wut mu tegal ko yoyu yépp te muy dëgg nang sayyidina Isa al-Masih bi Yesu Christ du moyu lool lepp indil ko li nga xamne moy mbind mu sel mi lu mu ko wax fiir bu mu ko tegal lan mu koy tonto ak lamuy aré bopam moy delu wat ci mbind mu sel mi delu wat ci mbind mu sel mi fiir bu mu ko tegal la nga xamne mom la ko sayyidina Isa al-Masih bi Yesu Christ di indil moy mbind mu sel mi delu ci mbind mu sel mi teunku ci mbind mu sel mi japp ci mbind mu sel mi dund mbind mu sel mi lolou moy li nga xamne mom lañu mbind mu sel mi di wax katan gañu sunu borom jox sañ sañ bu muñu jox ci kaw setané ming ko teunk fi ci mbind mu sel mi ki nga xamne dafa teunku ci mbind mu sel mi ki nga xamne dafa teunku ci kaddu Yalla ki nga xamne dafa xam kaddu gi teunku ci japp ci diko dundu koku amna ganna yi nga xamne mo koy may mu meuna moytu firuk setané koku amna ganna yi nga xamne mo koy may setané du ko meunal dara. Yesu Christ nang am sañ sañ ci kaw setané nak te ñi ngi wax ci téré bu sel bi ci xaj bi muddu muy peñu sunu borom mi ngi wax naan danañ jël setané yew ko jooni at ba du meunal dara nit ñi wante bu lolu weso itam danan ko atté Yesu Christ dana atté setané sanni ko fa nga xamné fa lañ koy tejj ba faaw moy fa nga xamné fa la safara sa nek mom ak ñako topone mbind mu sel mi diñu wax katan gi nga xamné sayyidina Isa al-Masih bi amon nako ci kaw setané wante nang la mu ci tek moy bo len teunko ci man bo len jappé ci man bo len jëbolo ci man dana len may katan go nga xamne da ngeen meuna mucc ci setané lolou lepp nan mi ngi ci mbind mu sel mi. Yesu Christ amna katan ci kaw setané Yesu Christ not na setané ta amna fenen fo xamne fa la ko gëna noté moy ba mu yégué ci bant ba joxé deretam ñettelu fan ba mu dékki fofu itam won nañu né not na setané. Kon mbokk yi jërëjëf ñu leen di sant di leen gërëm man seen doomu nday pasteur Ahmed Fall bokk ci njabootu sayyidina Isa al-Masih bi Yesu Christ di ñaan sunu borom mu defal leen ay yiw yërmande xéewal yu bari yu bari yu bari.